0: pasangan.
1: Napa niku?
0: Kula tak derek salam-salam nggih.
1: Oh nggih. Silakan Bu. Saking serune ceritaan kali Bu Yuli niki.
0: Terima kasih niku. Nggih, wonten Pak Sutar Kancil wau nggih.
1: Nggih.
0: Nggih dalu. Wonten Dulak Sarundeng wau nggih.
1: Nggih dalu.
0: Nggih wonten Bunda Elsa, Mbok Pile midhangetaken nggih sugeng dalu.
1: Nggih.
0: Terus wonten Naila kali Mbah Kola nggih sugeng dalu. Anten Mas Mamat.
1: Nggih.
0: Sakniki tak celuk Mas Mas. Mamat Jawa sale.
1: Lah nggih.
0: Nggih sugeng dalu Mas. Napa nembe napa mirengke napa mboten iki?
1: Nggih.
0: Nggih wonten Mbah Sukir nggih wonten Lempake.
1: Nggih.
0: Nggih sugeng dalu wonten Mbak Reni.
1: Nggih.
0: Sugeng dalu wonten sinten mulih nggih?
1: Sinten mulih?
0: Mas Sapar napa mboten dugi Mbak Mia?
1: Mboten enten urusan niku.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Sibuk urusan negara.
0: Mboten mboten apa-apa.
1: Mboten apa-apa.
0: Nggih. Kula tak gadang sithik.
1: Nggih.
0: Kula kenterke niku Mas Mamat. Jenenge midang ngetaken gambae.
1: Nggih.
0: Napa nggih? Enak.
1: Napa niku?